0: se, ti ćeš dušu pakao zna se, ti ćeš dušu pakao zna se, ti ćeš dušu pakao.
1: Na današnji dan,
2: na današnji dan,
1: na današnji dan.
3: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na telasima Radio Konjica. U nastavku donosimo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 68. godine rimski car Klaudije Kajser August Germanik Neron, jedan od najizopačenijih vladara u istoriji Rimskog carstva, ubio se prestravljen pobunom pretorijanske garde i erupcijom narodnog nezadovoljstva. 1462. godine kralj Bosne Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije koju je organizovao Papa Pije II, otkazao je danak turskom sultanu Mehmedu II i priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Pošto je izostala pomoć zapadnih hrišćanskih zemalja, Bosna je bila nepripremljena za odbranu kada su je 1463. godine napali Turci, koji su zarobili i pogubili kralja Stjepana i mnoge feudalce i pokorili tu srednjovjekovnu državu. 1815. godine završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. godine, kada su ga sazvale velike sile poslije prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt diktat komisije četvorice Rusije, Engleske, Austrije i Pruske. Engleskoj su pripali prekomorski posjedi osvojeni u ratu s Napoleonom, Malta i Jonska ostrva u Europi, Ceylon u Aziji, Gijana u Južnoj Americi i Kap u Africi. Rusiji je priznato osvajanje Finske i Besarabija, dobila je i najveći dio velikog varšavskog vojvodstva. Austrija se odrekla Belgije, ali je dobila Tirol i bivše posjede Mletačke i Dubrovačke republike, poslije čega je Dalmaciju, Dubrovnik i Mletačku Albaniju povezala administrativno u jednu pokrajinu, Kraljevinu Dalmaciju. Pruska je dobila dijelove Saksonije, Prednju Pomaraniju, Poznanj, Dacing i posjede na Rajni. Francuska je svedena na granice prije revolucije, a 360 suverenih teritorija u Njemačkoj je prekrojeno u 35 monarhija i 4 slobodna grada, čime je osnovan Njemački savez. Švedska i Norveška su spojene u jednu državu, Belgija, Holandija i Luksemburg u Kraljevinu Nizozemsku, a Švajcarskoj je dat neutralan status. 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, tipičan predstavnik realizma. Slikar srednjeg i nižeg građanskog staleža iznio je na vidjelo strahovitu nepravednost u viktorijanskom engleskom društvu, čime je uzburkao javno mnjenje, a parlament nagnao da sprovede izvjesne socijalne reforme. 1875. godine na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca s Turcima. Nevesinska puška, odnosno početak bosansko-hercegovačkog ustanka. 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming pronašao je penicilin. Njegovo otkriće iskorišteno je tek 10 godina kasnije, kada su ga Horvath Flory i Ernest Boris Chain primijenili kao prvi antibiotik. Njih trojica su 1954. godine podijelila Nobelovu nagradu za medicinu. 1998. godine posljednji američki astronaut napustio je mir, čime je okončana rusko-američka saradnja na toj ruskoj kosmičkoj stanici. 2003. godine sud Hrvatske odbio je žalbu Ivice Rajića i potvrdio odluku Županijskog suda u Zagrebu o njegovom izručenju Haškom sudu, pred kojim je optužen za pokolj najmanje 16 bošnjačkih civila u selu Stupni Do u jesen 1993. godine. 2008. godine egipatski arheolozi pronašli su piramidu staru 4000 godina. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Cigar zapali mi rane.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjica.

0: Bile su to vijesti iz Bosne i Hercegovine.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Naime, klub Zmajevo srce, koji okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, ovih dana privodi kraju izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine. Ovaj jedinstveni projekat zamišljen je kao znak podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvo predstavljanje zastave planirano je u petak 12. juna na Tuzlanskom trgu Slobode. Član kluba Zmajevo srce Saša Šunjka najavio je da će upravo tamo biti upriličeno njeno svečano razvijanje pred prvu utakmicu naše reprezentacije. Iz kluba poručuju da zastava predstavlja simbol zajedništva, tolerancije i ljubavi, vrijednosti koje su posebno važne u vremenu kada cijela zemlja s mnogo emocija prati nastup naših reprezentativaca na svjetskoj fudbalskoj smotri. Podršku ovom projektu pružili su brojni prijatelji, poslovni partneri, kao i gradovi i općine širom Tuzlanskog kantona. Planirano je da zastava bude predstavljena i na starom gradu Srebreniku, te na kuli Zmaja od Bosne u Gradačcu, a svoje mjesto trebala bi pronaći u fan zonama tokom utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švicarske i Katara. Ideja članova kluba Zmajevo

9:43. Mi dalje nastavljamo u ovom euforičnom ritmu, ali slijedi rubrika Pregled pisanja štampe. U nastavku čitamo istaknute naslove dnevnog Avaza. Užarena sjednica, podržar vladin plan, usvojen zakon za spas Željezare. Prelazimo na teme o Bliskom istoku. Jakšić, Amerika pod pritiskom, politički analitičar o eskalaciji sukoba. Netanjahu se oteo američkoj kontroli. Istraga nakon pucnjave na lokalitetu spomen parka Vraca, uhapšen sarajevski dvojac poslije žestokog obračuna. Ugovor otvoreno 5 graničnih prijelaza, ovo je veliko rasterećenje za prevoznike. Muzička scena, Sajfer i Barbara Bobak, svježi zvuk, emocije i veliki hitovi. Evo jedna sportska informacija što se tiče naših zmajeva. Mundijalsko odbrojavanje je počelo. Bosna i Hercegovina stigla je u grad prve velike bitke. Sada prelazimo

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Urednik Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića

Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku našeg programa očekuje vas novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. U subotu je u Bugojnu održano 30. saobraćajno obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini u organizaciji Bihamka. Učenica osnovne škole Seonica Leila Dedić ostvarila je odličan rezultat, osvojivši prvo mjesto u kategoriji djevojčica, pokazavši zavidno znanje i vještine u teorijskom i praktičnom dijelu takmičenja. Zahvaljujući ovom uspjehu, Leila je stekla pravo nastupa na Evropskom

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Inače je poznat po jednoj od najglasnijih navijačkih atmosfera na kontinentu. Navijači domaćih klubova, bilo da je riječ o Seahawksima u NFL-u, Ligi američkog futbala, ili Soundersima koji igraju ovaj naš evropski nogomet, stvaraju buku koja se često poredi sa evropskim stadionima, a akustika dodatno pojačava svaki uzvik i aplauz.

Gundevare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati